Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: ¡Vamos de suerte! Y este es nuestro último tema.
1: Ya, esto no es...

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:32.
2: En San Xoán e Bertón.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 2:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

Mm. Oh, yeah.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 3:06.
1: Na Praza do Inferniño.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite detrás nos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:09.
2: No campus universitario de Esteiro.
3: Thank you.

0: O colectivo O PAI presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:27.
1: No barrio da Madalena.
2: You know I'm never far away.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
3: Hola, xente filispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo OPAI para crear esta emisora na que nos xuntamos todas. Ilusións, comunidade, altos, baixos, compromiso, implicación, apertura, diálogo, colaboracións, son abondas as aprendizaxes e achegas que gardo e quero agradecer sempre que a Filispina foi ese lugar desde onde creceu Ábrete de Orellas. Parabéns para todas as que fomos, foron e pasaron por Radio Filispín. Sempre adiante.
4: Olá, sou Jorge Mirancos, do programa Jardim à Beira-Mar Plantado, um programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui mesmo nos estúdios da Rádio Filispín. É de música portuguesa, mas não só, pois também falo de política e, além de música portuguesa, também passo música da Galiza. Já levo 5 aninhos com este programa, mas na rádio já levo muito mais tempo, mais ou menos desde 2012. Desde que eu entrei na rádio, participei em vários programas antes de fazer o meu. Comecei com o Instinto Direto de Esquerdas, com o Celso Pousada, e também participei em várias Filispín Vai. Para quem não sabe o que é Filispín Vai, é um programa no qual a rádio sai do estúdio para fazer programas ao vivo noutros sítios. Atualmente, além do meu programa, também participo nos informativos da Rádio Filispín e também num programa especial que se chama Universo Nosso, junto a uma equipa maravilhosa que reúne adultos e crianças galego-falantes, entre as quais até se encontra a minha filha. Neste ano 2025, a Rádio Filispín faz 20 anos e, como ouvinte, sócio e admirador deste espaço, quero enviar saudações aos e às ouvintes e também às nossas companheiras que tanto estão a fazer para que esta rádio avance. Desejo também que o espírito da rádio contagie e atraia gente nova, que possa trazer novas ideias revolucionárias. Desejo longa vida a toda esta gente e que se continue a apoiar todas as rádios livres e comunitárias. Parabéns e um grande abraço.
5: Moitos parabéns, Radio Filispín, por estes primeiros 20 anos de emisións na Radio Libre Comunitaria da Comarca de Trasancos. Unha radio a que eu cheguei alo polo 2008, cando aínda estábamos nese estudio do metro cadrado no Ateneo Ferrolán, e despois, xa na traseira do mercado de Caranza, facíamos o meu compañeiro Alberto e máis eu La Hora a Deshora, un programa que foi e para min moi determinante a hora de volver a Ferrol de na cidade, así que ademais do gran parabéns por esta efeméride, quero dar as grazas non só a xente que estaba daquela, senón tamén a todas as persoas que fan posible que hoxendía siga nas ondas. Parabéns e gracias a todas.
6: When you are lonesome solitary, you know I'm never far away.
7: Opa aí, Radio Filispín. Parabéns a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Son 20 anos xa, case nada. Moitísimas grazas a todas as persoas que formaron parte deste diverso e fermoso colectivo. As que comenzastes a andaina arrancando unha emisora dende cero e as que seguistes mantendo a difusión das ondas ata hoxe, sempre de forma autoxestionada. Polos que foron, polos que son e polos que serán. Grazas a Filispina por seguir mantendo viva a miña faceta de técnico de son. Que aguante mil anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.
8: Como vai, gente? esa flecha.
9: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!

0: Son as 6:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:15.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas, sen

0: Son as 6:37.
1: No barrio de Caranza.

0: Son as 6:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:22.
2: 7:22. No barrio de Esteiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
2: Tony, yo te miro, te veo por el espejo, Tony.
3: Ah, guay. Yo te veo por los pelos.
2: Okay, vamos.

0: Son as 7:44 minutos.
1: No barrio da Magdalena. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular que realmente encerra algo moi importante, non no normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións e moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol con Palestina. E é o Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica. Igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu vos recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente Porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todo das concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dece por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que alguna persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fíxose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, para rematar, O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, a hora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houbo na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda polas todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con
1: os que se anuncia.
0: Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que lle queda, aínda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa o subtitular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa e tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai
0: bueno,
1: caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén.
1: Ou
0: ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino dunha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente, esta muller un pouco máis elegante, o me lleven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante de aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira lleven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido da adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non? Que si, que

0: Trollope de Besa. De todas las maneras, se ha falado abertamente de financiación irregular do PSOE, quer decir, verte acusacións cando aínda non están xulgados, non? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
1: Bueno, la...
0: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
1: e política, sí.
0: Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar a...
1: Bueno, eu penso que ela o que está facendo, o que demandou Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, ¿no? Aquel historia, ¿no?
0: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso, aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro o Xofre. Eu aí non podo decir moito, sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir me queren prohibir o acto.
1: Non creo que se trata de unha denuncia. O PSOE pensou que foi pouco oportuno, decir, facer eso antes de que se realizara o acto, e non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político, que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez, e un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación, sí, pero para quen, non? Con que objetivos e a quen, non? É su pseudo-investigación, porque do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois, foi bastante ben pagado, de feito,
0: sí,
1: xa non chega
0: a libro do cárcere,
1: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través de estas mordidas, non?
0: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do Estado profundo, ese Estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non, de rebeldía do estatus occidental. Otanista, por exemplo, eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Es todas esas cousas que están agora,
1: bueno,
0: mismo revelándose.
1: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día, non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
0: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir, que non quere dicir eso, que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, non?
1: Sí,
0: efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está habendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas, e
1: bueno,
0: que ademais é o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
1: Pero de todas maneiras, é dicir, que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é dicir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo neste caso, que veo sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo. É dicir, que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións, a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a regeneración democrática? Cal é? O PP?
0: Sí,
1: o maior,
0: o PP,
1: o PP ou os neofascistas de Vox.
0: Fascistas, non?
1: Entón, eu penso que aí está o tema,
0: o que da cuestión, efectivamente.
1: Penso que

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías,

0: aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
1: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
0: Todos e todas.
1: E todes. Un abrazo para todos.
0: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
1: Por lo menos 20 anos máis.
0: Sí.
1: E despois xa pediremos.
0: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
2: Enhorabuá a todos.
3: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín por seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
4: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
5: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
6: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
7: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
8: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
4: ¡Muchísimas felicidades!
5: ¡Felicidades!
9: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
10: 20 años.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:24.
2: En Mandiá e Marmacó.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 11:01.
1: Endorinos, Sansurso, Esmelle e Covas.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Centirisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Este programa.
2: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
3: Hola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos 1000 primaveiras e 1000 outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
4: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
5: Radio Filispín, 2005-2025.
6: 20 anos. Nacida libre.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:37.
1: No barrio de Caranza.

0: Son as 11:59.
1: No Estadio da Malata.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 12 e 12 minutos.
0: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 12:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: www.opaiobea.blogspot.com. Xa estou.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 12:45 minutos.
0: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións e moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para a Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente de destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede, pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirche, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, de UDC por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, para rematar, O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houve na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Sí, foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda polas todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con os que se anuncia. Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, ainda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa o subtitular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai
0: bueno,
1: caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén. O ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino dunha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente. Esta muller un pouco máis elegante, o me lleven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante de aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira lleven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido de adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non? Que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo. Mesmo en algún programa ten dito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade. A quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, ¿no? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, ¿no? Con o petróleo de PDVSA. De todas as maneras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE. Quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, ¿no? os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
0: Bueno, ela...
1: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
0: e política,
1: sí. Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar a...
0: Bueno, eu penso que ela, o que está facendo, o que demando Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, non? Aquela historia, non?
1: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso, aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro o Xofre. Eu aí non podo decir moito. Sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir me queren prohibir o acto.
0: Non creo que se tratara de unha denuncia. O PSOE penso que foi pouco oportuno facer eso antes de que se realizara o acto, e non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez. É un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación sí, pero para quen, non? Con que obxectivos e a quen, non? É su pseudo investigación, porque o do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois foi bastante ben pagado, de feito,
1: sí, xa non chega no libro do cárcere,
0: se queda co dinheiro.

0: ou que se negara a intervir na guerra de Irán, es, todas esas cousas que están agora
1: bueno,
0: mismo revelándose.
1: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día, non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
0: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir eso que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, non? Efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está habendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas e bueno, que ademais pero... o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
1: Pero de todas maneiras, decir que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é decir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo neste caso, que veu sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo, é dicir que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións ou a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a regeneración democrática? Cal é? O PP?
0: Sí,
1: o maior?
0: O PP
1: ou os neofascistas de Vox?
0: Os neofascistas, non?
1: Entón, decir, eu penso que aí está o tema...
0: O que da cuestión, efectivamente.
1: Eu penso que sí, vamos.
0: Ben, de todas as maneiras, para min... que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador,
1: estuvo no Jofre,
0: estivo aí metido no Jofre, ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo par a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, o da Tama a Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar
1: ao
0: inspector de Facenda, que hai que matar...
1: Nos estamos saindo do tema fundamental, que era a concesión do Jofre para este tipo de actos. Entonces, está aí o tema, non?
0: Claro, de todas maneras... Sinceramente,
1: o PSOE fixolle propaganda total ao acto, porque a demanda que teña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
0: Posterior, ou mesmo organizar unha roda de prensa explicando...
1: Posterior
0: explicando...
1: Como se dera esa concesión.
0: Defendéndose dese libro, ¿no?
1: Sí.
0: Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
1: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que eso facerlle máis publicidade ao libro precisamente.
0: Bueno, pues nós
1: e non é o tema que está,
0: pero...
1: o que ten que facer, eu penso que é sobre a concesión do Jofre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso Albertito Núñez Feijóo, é dicir, e as súas cafradas, non? E as súas corruptelas, e as súas relacións con narcotráfico e demais. E un penso que por aí vai o tema, non creo que ora meterse a andar de falar do libro, tal si creen que o fagan, pero a mí me parece que iso facerlle moita publicidade ao libro, que precisamente non se debe de facer a publicidade. Xa ten, xa fai a dereita e a extrema dereita e a ultradereita, xa está facendo campaña por todas partes.
0: Por todas partes. Bueno, pois nada. Pois seguiremos aquí, ao pé do cañón, Ignacio.
1: Pois, oye, seguiremos, non? Que outro remedio.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
4: Aquí.
19: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
20: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Anda.
1: Info esta vez.
2: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa al. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasangos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ábrete de ellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disqueta.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: Onda 3.

0: não. Pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: rascouse.
1: Viva Radio Filipin, universo noso!
2: Viva! Esto en este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipin por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipin de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:29 minutos.
1: No Estadio da Malata.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 3:42.
1: No mercado de Recimil.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: E xa para rematar esta primeira hora, pois chegamos con unha banda de Estados Unidos e de Reino Unido, os Men's Streak.
1: E unha banda clásica de mulheres que têm lançado trabalhos bem interessantes, demonstrando toda a súa força.
0: Voltaron con forza en 2023, era unha banda do 85, pero bueno, aí están, son agora mesmo, creo que son Bettina... ¿Quién está más? Irene, bueno, Rena, tuvieron algún cambio de formación, pero es normal después de tantos años.
1: Claro.
0: Uh-huh. Y ahora nos vamos con una banda de Reino Unido.
1: Sí, pero déjame decir que escuchamos de Mean Streak el tema Jane Speaks.
0: Es verdad.
1: E agora vamos então até o Reino Unido para finalizar este primeiro tempo.
0: Sim, com quem vamos a estar?
1: Com Brave Rival and Will Wild.
0: Exatamente.
1: Bem selvagem, quase.
0: Uma banda que contém a várias mulheres, a Lindsay Bonney, a Chloe Josephine e Donna Peters. E, bueno, que dizer deles? Pois que fan uma mistura blues e rock bem interessante. Imos a escoitar Stand Up.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e venres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza Metálica.

0: E despois da entrevista con Sandra Oliveira, vocalista de Blame Shoes, estivemos con Burning Witches, unha banda ben interesante da zona de Suiza.
1: Sim, com maioritariamente os seus elementos são suíços, não é? Uhum. É um grupo poderoso de mulheres que vem já há alguns anos espalhando o terror, entre aspas, no meio do metal, graças também principalmente à sua grande frontwoman, a senhora Laura Quedmund.
0: Sim, brutal. Ela é de Holanda, pode ser?
1: Uhum, penso que sim.
0: E despois de quen está máis? Temos a guitarra solista romana Kabul, a suíza Country Kush, e de Estados Unidos, ai, claro, a Courtney Kush, a guitarrista solista rítmica, que tamén estaba de Iron Maiden.
1: Sim, ben coincida.
0: Jay, a baixista, que é suíza, e despois tamén unha suíza máis, que é a batería Lala. E, bueno, que estas mulleres, a verdad, que merecen a pena coñecelas un poquinho máis a fondo.
1: Sim, estivemos con un tema ben forte que mostra mesmo a personalidade desta banda. Falo de Axe and Hammer.
0: Sim, xa dixemos que non íbamos a estar escoitando todo o rato solo un estilo, que de vez en cando vamos a picotear aí.
1: Temos que respirar máis forte tamén.
0: Sí, e sobre todo con bandadas tan interesantes. E agora nos vamos para Nashville, que Nashville xa vos digo eu que vamos a visitarlo bastante, porque hai unha novedade bastante jarroquera interesante bullindo aí nesa población de Estados Unidos.
1: E agora con Parker Barrow.
0: Exactamente, unha banda pois que ten como vocalista principal a Megan Kane, e levan dende 2019 pois facendo unha mistura de rock sureño.
1: Sim, rock solista con rock clásico.
0: Sim, moi interesante.
1: Sim, unha fusión moito quente.
0: Así que vide preparados, porque isto sona moi ben e ademais
1: é novo.
0: É novo, sí. Que imos escoitarles?
1: Vamos ficar con este Blinded. Sim.

0: Recorda que estás a escoitar Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, na 106.1 de Radio Piratona de Vigo, e na 102.3 de Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos. E con quen estivemos? Pois cunha banda galega, para variar un pouquiño, non?
1: Sí, tamén merecía, non era? Eager Platypus.
0: Sí, unha banda da zona de Arteixo, na Coruña, en que, por desgracia, xa non están activos actualmente. Unha pena, porque, sin duda, a súa vocalista, Inés Naya, pois ten unha voz feita para ese hard rock tan dulce, tal como ela o fai, esa mistura alternativa con soul e con blues moi moi chula.
1: Sí, unha voz moito polivalente.
0: Gústame moito. Estivemos a escoitar a Last Hole, un dos seus últimos singles.
1: Sí, se non teña sido mesmo o último, non sei.
0: E agora nos vamos a volver outra vez para Nashville. Porque ali a verdade é que hai moi boas bandas e moi bo hard rock e metal alternativo, que é o que vamos a escoitar esta vez. Unha mistura pois feita con Cameron Jane, que é a voz principal e a líder fundadora, e ademais é responsable de unhas letras como moi empoderantes e dentro do que a imaxinería da banda. Bueno, que a verdade, dentro do que o hard rock me estou atopando a moitísimos proxectos liderados por mulleres que aparte teñen pois casi o control total da e a decisión sobre a banda.
1: Sí, tamén teñen direito de mandar alguma coisa, non é? E impor o que querem mesmo musicalmente, e os resultados são fantásticos.
0: Pois
1: como
0: sim.
1: Vai ser possível escutar neste Jane and the Killer Queen com o tema Dumb Blonde, um tema bem sugestivo.
0: Imos a escoitar.
1: E é um tema novo, não é, Paty?
0: Sim, sim, é uma novidade. Vamos a escoitar esse Dumb Blonde.

0: Comenzamos esta terceira e última hora aquí no Galiza Metálica 154, especial Mulleres Galegas Cañeras e Mulleres no Hard Rock, recordando unha banda que sonou pois no final da segunda hora. Estamos falando de Warlock, unha banda alemana de heavy power metal brutal dos anos 80, que decir dela.
1: Sim, aliás, os Warlock foi a banda que Doro Petsch se iniciou no metal e se lançou definitivamente como a rainha do metal, não é?
0: Uhum, sin dúda. E tiña que ter aquí pois un espazo especial, porque especial, pois porque aínda que non fai hard rock, sí que considero pois que é unha pionera e que mantivo esa chama tamén tan dentro do hard rock, con esas voces limpias e esa potencia.
1: Sim, e continua a fazer isso, apesar da sua já bastante avançada idade, ainda continua a ter bastante energia e power.
0: Carai, e tanto, xa nos gustaría moitos. Bueno, e agora nos vamos con unha banda que xa sonou, verdad?
1: Sim, Wolverine. Sim, exactamente. Austríacas.
0: Exactamente, da zona de Viena. Pois que decir delas? Pois que é unha mistura de hard rock moi enérxico e punk rock, porque como xa dixen, vamos a picotear aí un pouquiño de todo e vamos a ter aí unha mostra. Las levan xa dende 2019 e son Susi 4, Dee, Reed Breast e Heartbeat. Teñen así uns nomes curiosos elas.
1: E escutamos este Rock Bottom e agora vamos regressar até Nashville, nos Estados Unidos. Mais uma viagem.
0: Pois sí, que a ver, de vez en cando temos que pasar por ali porque vamos a topar pois bandas ben interesantes e sobre todo proxectos levados a cabo por mulleres que vamos, que son rompedoras, moi moi cañeras, como Leani Kilgore, que é a súa vocalista principal, guitarra eléctrica e producción. Bueno, que esta muller fai de todo neste seu proxecto, Leani Kilgore.
1: E vamos escutar o tema I Glow, un proxecto desde 2018.

Escoitas o Galiza Metálica en Radio Filispín na 102.3 FM en Ferrol e Terra de Trasancos. Os venres ás 16. O metal libera o seu espírito máis salvaxe no Galiza Metálica.

0: E agora estivemos cunhas brasileñas de São Paulo do Brasil, hard rock moderno, feito dende 2020 por Indira Castillo, a súa vocalista principal, Bruna Tussura, a guitarrista, Rafaela Reoli, a súa baixista e Juliana Salgado, a batería.
1: Falamos de Malvada, que nos trouxeram Veneno, desde São Paulo, no Brasil, como dissestes.
0: Que bom e que doce esse veneno. Bueno, em galego diz veleno, não veneno.
1: Sim, veneno.
0: Veneno. Nós decimos veleno.
1: Não sejas malvada.
0: Bueno, falando de veleno e de cousas similares...
1: Malvadas.
0: E de malvadas, nos vamos con unha das miñas vocalistas preferidas, de todos os tempos. Estou falando de Elizabeth Hale, que é a súa principal guitarrista, principal guitarrista, non, que é a guitarra rítmica, pero sí que é a principal compositora e vocalista. Isto comenzou alá polo 1997, un dúo co seu irmán, que a día de hoxe aínda segue activo e que por encima lle dou moitísimos, eu creo que beneficios, porque ten unha imaxe brutal esta muller, tanto dentro da industria musical como fora.
1: Sim, sim, ela tamén que há cerca talvez de 2 anos atrás chegou mesmo a atuar com

0: Estivemos con post-grunge e hard rock. Bueno, unha mistura explosiva que se leva facendo dende 2009 e con Taylor Monsen como voz principal e guitarra rítmica. De quen estamos falando? Pois dunha banda de Nova York.
1: Sim, os The Pretty Reckless, sem dúvida alguma que foi uma banda que tem sobressaído muito com a imagem e também com a atitude da sua frontwoman. Muito bueno, rebelde.
0: Oh yeah, muy fixe, muita atitude, eu creo, que é o que estamos tamén escoitando nestas bandas.
1: Sim, escutamos Make Me Wanna Die.
0: Oh, sí. E agora nos toca pues, viaxar a España, o rock urbano español, e velo aí misturado con hard rock. Pois con quen? Con Agnes Castaño, que a voz principal de Miss Octubre e tamén de antiguamente de Lilith, unha banda pois que comezou Miss Octubre por 2014, máis ou menos.
1: É unha proposta sonora ben interesante, este roxo oscuro.
0: Exactamente, este roxo oscuro. Imos a escoitar a esta mistura de Pamplona con Barcelona, Miss Octubre e Agnes Castaño.

0: En esta viaxe metálica polo hard rock tiñamos que facer unha parada técnica, nunca tan bendito, porque en Tokio, en Japón, en 2013 saliron adiante unha banda feita por Saiki Atsumi, Miki Kobako, Kanami Tomo, Misa e Akane Hiroshi. De quen estou a falar?
1: Uma banda bem interessante, Bandmate, que nos trouxeram um tema ainda mais arrepiante, What is Justice?
0: Brutal, uma mistura de hard rock técnico bem, bem brutal. E agora, pois, nos vamos a viajar a Neozelândia.
1: Para mais um projeto bem interessante, desde 2008 temos Gene Wigmore, que nos vai trazer Black Sheep.
0: Uhum. Exactamente, unha banda que eu creo que fai falta tela, primeiro porque non é tan habitual ter bandas neozelandesas e moito menos en este estilo ou en esta mistura de estilos.
1: Ou menos que sejan coincidas.
0: Sí, vamos a escoitar esta Black Sheep.

0: podes escoitar o Galiza Metálica na radio ou en podcast, con novidades, clásicos e furia sonora. E tocaba hard rock moderno, capitaneado por Lisa Marie Watts, a súa vocalista principal, unha banda que naceu alá por 2014. De quen estamos a falar, Felipe?
1: Un proxecto ben interesante chamado April Heart, que nos trouxe un tema ben energético. Con novidade, como disseste, Panic Stations.
0: Oh, yeah!
1: Ben histérico, non é ben histérico que eu quero dizer, mas eletrizante esta malha.
0: E agora nos vamos a visitar un pouco máis o blues rock misturado con hard rock.
1: Non é a Doro Petsch, é a Dorothy.
0: Dorothy Martin, sí, a súa vocalista e principal compositora tamén dunha banda nacida en 2014, pero esta vez en Los Ángeles, en California.
1: E ela está preparada, sabes para quê? Para espalhar o inferno com Raise Hell.
0: Oh yeah!

0: Son as 7:02.
1: No cruceiro de Canido.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: Radio Filistín.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7 e 15 minutos.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Somos. O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 7:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

O dulcimer, ou tímpano medieval, é un instrumento de corda de percusión pertencente á familia dos salterios pola súa conformación dinámica. Está composto por varias cordas metálicas dispostas en grupos de 2 a 5 cordas por nota. Así se distribúen ao longo dunha caixa de resonancia plana de forma trapezoidal. As cordas pasan por pontes que están unidas á caixa de resonancia. Cada corda está equipada cun sistema mecánico controlador do volume accionado por un pedal. O son resulta de ser golpeado por martelos lixeiros que producen un son vibrante, seco e metálico. Créese que o actual dulcímero, ou dulcimer, procede do tímpano medieval e recibe o seu nome desde o século X. Ten a súa orixe no Oriente Próximo, probablemente como o santur persa. En España coñecíase xa no século XII, e cara a 1800 chegou a China, onde se coñeceu como Yang Qing, cítara estranxeira. Hoxe, en Europa, podese atopar nas rexións alpinas e nos Balcáns, e en América do Norte na música folk. Ademais, é amplamente utilizado na música turca ou iraniana. De algún xeito ven sendo un antepasado do piano, aínda que non ten teclas. O dulcimer atópase na instrumentación de ben diversos grupos que durante os seguintes programas teremos ocasión de disfrutar aquí en Off Mental, a cara B da música. Benvidas, benvidos, o engaiolante mundo do dulcimer.

Ouvíamos a un dos máximos especialistas na interpretación do Dulcimer, Malcolm Douglas, do selo discográfico Wind and Hill, neste traballo publicado en 1986 titulado Jogging the Memory, mais ouvimos a versión CD que ten dúas pezas extra e entre delas está este Airborne. Malcolm Douglas naceu un 14 de agosto de 1952 e o músico, luthier, compositor e director coral estadounidense. Intérprete virtuoso do martelo Dulcimer e un antigo membro do trío Metamora, unha das grandes referencias de Wind and Hill, selo discográfico que co paso dos anos, polo menos para min, foi gañando o peso específico. Porque realmente hai grandes bandas. Metamora é francamente unha delas, teremos ocasión de ouvila ao longo deste programa. Malcolm Douglas en solitario realizou varios traballos, un este, Jogging the Memory, Shawhammer Dulcimer, inda que ademais Malcolm Douglas está especializado noutro tipo de instrumentos de percusión, por exemplo, instrumento mítico americano tradicional, a culler e os osos, que se tocan aí coa man percutindo. A partir de mediados da década de 1970, perfeccionou a súa interpretación da Dulcimer No Hubs Iris Puff de Cincinnati, nun dúo co frautista e concertista Gray Larson, que máis tarde formaría parte xunto ao propio Malcolm Douglas dos grandísimos Metamora. Imos cunha peza máis este álbum, esta que leva por título Trouser Pockets, Petos do Pantalón.

trouxe pockets, petos do pantalón. Era Malcolm Douglas, un dos grandes especialistas no instrumento o que ya estamos adicando esta serie de programas que comeza. O sea, aquí en Off Mental, cuso protagonista será este tan engayolante instrumento, o dulcimer. E ouvíamos esta peza tirada do seu LP. Non estamos a versión vinilo aquí no pequeno monstro almacén. Semella que probablemente se son habitual, as versións compacto da serie Wind and Hill teñen sempre algún par de temas extra. Aviso para navegantes. Composición original, prácticamente son todas, hagas unha. Subtitulado, claro, solo Hammer Dulcimer, posto que se non vos destes conta, estamos a ouvir só un instrumento, o dulcimer. Deste compositor, tamén constructor de instrumentos, intérprete, o máis novo dunha familia de artistas e educadores. Creouse nunha casa na que as ideas rebotaban por todas as paredes. A poesía, a pintura, a música e o teatro mesturábanse coa liga de béisbol. Todo eso mesturado coa cría de galiñas e a construción de casas de xogos na traseira do xardín. Creo que é o momento de seguir escuitando máis música de Malcolm Douglas. Se pensastes que xa o tedes ouvido todo, en absoluto. Escuitade isto.

0: cara B da música.
1: Malcolm Douglas, un intérprete de Hammer Dulcimer e compositor cunha multidisciplinar formación en coro, teatro e música folk. Mientras era estudiante, Malcolm Douglas, de educación musical no Conservatorio de Música de Cincinnati, diseñou e construiu máis de 60 dulcimers de martelo. Malcolm Douglas, a partir de mediados dos anos 80, xunto a Gray Larson aos instrumentos de vento, e Pete Sutherland, a guitarra, foi integrante e fundador do mítico grupo de folk e novas músicas Metamora.

quedei abraiado por aqueles pequenos mazos que bailaban nese mar de cordas. Aquela fascinación converteuse nunha carreira musical. Deixei a facultade, despedíronme como xestor nocturno dun restaurante de comida rápida e comecei a construir dulcimers para gañarme a vida. Unha gran casa comunal, un centro social en ruínas preto da universidade, converteuse nun hábitat temporal para a miña fábrica de dulcimers, o meu romance de toda a miña vida, xunto claro a unha longa colaboración co frautista Gray Larsen e, por suposto, a miña muller e compañera de vida, Judy Klein. Gray Larsen e máis eu fixemos tres discos xuntos. Máis tarde uniuse ao guitarrista Pete Sutherland. Chamamos ao trío Metamora.

Gris, ao Hammer Dulcimer, claro, e a colaboración especial de Philip Aber ao piano, outro dos grandes do selo discográfico Windham Hill. Peza, por certo, que dá título ao álbum Morning Walk, Metamora, 1988. Malcolm Douglas conclúe: "Gravei moitas destas pezas co selo emblemático de Nova Era e novas músicas Windham Hill. Sempre me inspiraron grupos de baile e músicos. Aledoume saber que a prestixosa compañía de danza Momix estaba a coreografiar parte da miña música. E quedei, ademais, moi agradecido ao escoitar a versión que o poderoso grupo acústico irlandés Lunasa fixera dunha das miñas pezas".

Continuamos nesta edición número 130 de Oz Mental, a cara B da música na cara B da radio, neste primeiro dos especiais adicados a ese engaiolante instrumento chamado dulcimer, do que temos ouvido varios exemplos ao longo do espazo radiofónico. O seguinte que vai acontecer no programa é unha historia fantástica, con dous protagonistas, unha muller chamada Robin Petrie e un home chamado Danny Carnahan. Robin Petrie é unha intérprete de santur e dulcimer americano. Leva interpretando música popular desde 1980, enda que en principio se concentrou nas Illas Británicas e na música francesa, o seu traballo actual inclúe música de moitas culturas de todo o mundo, interpretadas co dulcimer. Pola súa banda, Danny Carnahan nace en Michigan en 1952, máis tarde se traslada a San Francisco e desde o principio sinte unha especial fascinación pola música. Así, na súa casa, comeza a aprender a tocar a guitarra de maneira autodidacta, mentres que na escola comeza aulas de violonchelo. Na súa adolescencia, Danny Carnahan, ademais, desenvolveu unha carreira paralela como autor de banda deseñada. Danny, despois de viaxar por Europa, nos anos 70, cargado coa súa guitarra, decide que o seu non é a música académica, que o seu é a música folk. Colle un violín, a mandolina, e comeza a escribir as súas propias cancións. En 1974, como a vida pois son máis cousas, licénciase en filosofía. Regresa a San Francisco e a que non sabedes con quen se atopa. Con Robin Petrie, a rapaza do dulcimer. Namoran, casan, e que acontece? Que forman un dúo. Forman un dúo musical. Este maravilloso dúo musical.

Él, Danny Carnahan, mandolina, guitarra, violino. Ella, Robin Petrie, Dulcimer, o como también podríamos decir así, que muy bonita palabra, martelada. Continental Drift, 1987. Danny Carnahan, Robin Petrie, que gozaron dunha colaboración fructífera desde a década de 1970, cando comezan a tocar folk e experimentar cunha crecente variedade de estilos musicais mundiais. Eles coñecíanse xa da universidade en California, pronto comezaron a tocar xuntos. Esa, en 1980, deciden pois que eso hai que formalizalo de algún xeito, a súa faceta artística, e comezan a publicar discos. O resultado, entre 1984 e 1994, 10 anos, foron 5 discos. Este sería o segundo na súa carreira, o Continental Drift, do que non podía ser menos, imos a escoitar esta outra peza, Flying.

Danny Carnahan e Robin Petrie, Continental Drift, 1977, escritábamos este Flying. Como comeza o enamoramento da música celta destes dous, desta parella? Poderíamos datar esta circunstancia a 1978. Danny Carnahan e Robin Petrie deciden viaxar desde San Francisco a Europa, concretamente a Irlanda e o Reino Unido, na procura desa esencia, desa masia que os leva a executar a música de Seika os seus antepasados. Percorren Irlanda, Reino Unido, chegando até Dublín, recorren moitos lugares, moitos garitos, intentan empaparse da cultura, da música que tanto lles atrae. Escoitan ao vivo a artistas como Christy Moore, Kevin Burke, os Chieftains ou Michael O'Donnell dos Night Noise. Mesmo fan amizade con eles. E regresan a California con as pintas de máis, claro, con as Guinness que hai que tomarse, e cargados de discos, de novos contactos e cunha firme disposición. Por en marcha o renacemento celta na costa oeste americana. Veñen flipados de Europa, flipados coa música celta de Irlanda. E así, ate o que vos estamos a contar. É a historia de Danny Carnahan e Robin Petrie. Non hai tempo para máis neste primeiro especial adicado ao Dulcimer, ou tamén Martelada, que é unha verba ben bonita. A vindeira semana seguiremos esta historia, seguiremos ouvindo outras formazóns que executan este engaiolante instrumento. Até daquela, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Grazas pola vosa atención. Sintonizámonos.

0: foi Off Mental, a cara B da música. Son as 9.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasandino.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións e moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas, de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chécase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etcétera, para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan. Deu dece por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc. E non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? Foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fíxose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, para rematar, O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, a hora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas, de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houve na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Sí, foi unha terza-feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda polas todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con
1: os
0: que se anuncia. Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, ainda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa o subtitular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa e tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén.
1: Ou
0: ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino de unha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente. Esta muller un pouco máis elegante, o me lleven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira, lleven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido da adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non? Que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo. Mesmo en algún programa ten dito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade. A quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, ¿no? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, non? Con o petróleo e PDVSA. De todas as maneras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE. Quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, non? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
0: Bueno, ela...
1: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
0: e política, sí.
1: Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar a...
0: Bueno, eu penso que ela, o que está facendo, o que demando Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, non? Aquela historia, non?
1: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso, aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro o Xofre. Eu aí non podo decir moito, sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir me queren prohibir o acto.
0: Non creo que se tratara de unha denuncia. O PSOE penso que foi pouco oportuno facer eso antes de que se realizara o acto, e non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez. É un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación sí, pero para quen, non? Con que obxectivos e a quen, non? É su pseudo investigación, porque o do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois foi bastante ben pagado, de feito
1: sí, xa non chega o libro do cárcere,
0: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través destas mordidas, non?
1: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do Estado profundo, ese Estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non? De rebeldía do estatus occidental, otanista, por exemplo. Eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Todas esas cousas que están agora mismo revelándose.
0: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día. Non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
1: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir eso que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, non?
0: A primeira, sí.
1: Efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está vendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas e bueno, que ademais pero... o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
0: Pero de todas maneiras, decir que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é decir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo, neste caso que veo sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo. É dicir, que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións, a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a Rexeneración Democrática? Cal é? O PP?
1: Sí,
0: o maior?
1: O PP
0: ou os neofascistas de Vox?
1: Os neofascistas, non?
0: Entón, eu penso que aí está o tema...
1: O que da cuestión, efectivamente.
0: Eu penso que sí, vamos.
1: Ben, de todas as maneiras, para min... que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador,
0: estuvo no Xofre.
1: Estivo aí metido no Xofre ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo tapar a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, o Gatama a Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar ao inspector de Facenda, que hai que matar.
0: Nos estamos saindo do tema fundamental, que era a concesión do Jofre para este tipo de actos. Entonces está aí o tema, non?
1: Claro,
0: de todas formas, realmente hoy, o PSOE fixolle propaganda total ao acto, porque a demanda que teña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
1: Posterior, ou mesmo organizar unha roda de prensa explicando
0: posterior
1: explicando
0: como se dera esa concesión,
1: defendéndose dese libro, ¿no? Sí. Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
0: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que eso facerlle máis publicidade ao libro precisamente.
1: Bueno, pues nós
0: e non é o tema que está, pero... o que ten que facer, eu penso que é sobre a concesión do Jofre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo, presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 10:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

posibilidade de que sexa espontánea borro cliché xefe da manada. Ainda que nos queda moito cariño para darlle un xeitinho un boa leña. A túa forza está anunciada. De tanto lustre rematas folada. A miña

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra, no seu...
1: O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan o temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O País, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estuve enterando de esto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es, sí. Arregla cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entón preguntamos que había aí. Entón falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, non? Entón, a raíz deso, pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo, vamos, fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante, somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Un Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non? Unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60 e inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade aí na rúa Tocha tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante. Que non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só podo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional, hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre,
2: ¿eh? Vale, pois que pase que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela vamos, non? É dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, pois a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, non? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, non? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. É que claro, presentámonos aquí en plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres, Cesio.
5: Pero deixa, eu quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual daqui, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldunzarras, e para os que falan de novo son euskaldunberris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a para que servían, nunca souben facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban costa arriba, os facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, e me decía, el qué? Dice, el pie, e me decía, pero que te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dixo. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón sempre me fixo gracia eso que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me da igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre, te miran con algunha xente, te mira con cara de... Vos vou contar un caso, vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y le dije: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaría en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu, un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí, e eu quero que se dé a conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé a conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou se non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que vou atreverme a falar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cando a xente nova chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu sí, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiaran a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustó moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres, bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos, e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. Eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... cando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. É unha cousa que non podo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar e tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
8: Trauma,
9: ¿ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no, para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén o, dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
1: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, o sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla, Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, en un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca, y alí o tema do idioma galego pois se respiraba de la misma manera que aquí, es decir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non te preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por qué sucede isto, por qué aquela España una grande y libre decidió que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado. Y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pues pasado por las armas, eso. Aquí en Ferrol lo conocemos bien, ¿no? Esa era a causa, o sea, no hay otra. Por eso no se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido y por eso o galego pues fue denostado, fue por la vía de los feitos pues anulado, ¿no? Eso es así, ¿no? Y en ese homenaje a Quintanilla, pues se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? Y falaba do galego, él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político.

0: no teu idioma propio donde de túa nación e dixo, por eso os americanos non poden facer nunca nada bo, porque o seu idioma non é o inglés foi un idioma elevado, o sea, chegou a ese extremo, ¿no? Que no todo o mundo sabe que en Estados Unidos pues en inglés Walt Whitman, 18.000 poetas e escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de navarro e máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba basicamente en castelán. Nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán. En la universidade estudié Ingeniería Naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu viví na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Esa é a miña vivencia esquemáticamente.
1: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas persoas que viñan de fora e que eran castelano falantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego, esta nena se ten que ir de aquí, como se foi, os 6 anos me fun, e non deixedes que fale galego. É dicir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
2: Que non era xa?
1: Como?
2: Que non era xa?
1: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
3: Bueno, pois está presentado o personal levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e

0: unha carreira e despois marchaban do seminario a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. Decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Falar galego era falar mal, sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso saberedes moito máis vos, non?
1: Si queredes comentar eso.
2: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. É terrible, ou sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quero dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi grabado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que é como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un pouquiño peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos igual que o Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras, nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
3: As
2: silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo en Ferrol, ao César que se votaban a má, porque, claro, tomaron un só e coa idade de costrianos que temos xa enriba, este proxecto pues, é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pues, dixo que sí. E aí pues, empezou a xa a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando, efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar un amau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tivemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
4: Claro.
2: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa. Leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse. Eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial. Algúnas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
5: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
2: Sí, eso
5: agora, as motivacións. Esto, por
2: exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cosa. Eu, cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
5: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
2: Sí, perdón.
5: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
2: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
1: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
2: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
5: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
2: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso, para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por alguna cousinha que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
6: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muiño, momento que dotar a Muiño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidade de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, ou como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais, que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo é barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos, empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
5: e cantos alumnos?
6: Como?
5: Cantos alumnos aproximadamente?
6: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero é un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
5: E a metodoloxía?
6: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moito esforzo, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol, ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
4: Sí, que... Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú, tamén. de paredes con,
6: pero que valen
4: contar ellos.
0: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar para moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Para 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
1: Que intervira ya. Iba a preguntar, sí, precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
7: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido enorme, con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
5: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
7: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta.
4: Estou segura que é moi divertido.
7: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
1: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
7: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
0: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hay aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, ¿alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
7: Contesta.
8: No.
7: No,
5: ainda non.
8: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, ¿cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
9: Vou falar eu. Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, reférome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10, o sea, ata hoxe. presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento, de Canido.
5: Non golpees a mesa, que se...
9: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escutar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
4: Que ben.
9: É certo?
10: En setembro.
9: Setembro.
5: O sea, que tedes vacacións de verán.
9: Eu sí,
4: Para practicar.
9: Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
4: Oye, Ignacio, que...
0: Sí, é unha... No, se vou a... Precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
11: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
5: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento?
11: Galego en...
5: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
11: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente, cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
5: Herencia, herdanza nosa, non?
0: Sí. Mira, Unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
4: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial?
0: Pues, despois continuamos.
4: Logo, claro, a... tomamos un café especial esta vez, ¿no?
0: Vale.
4: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os fantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores, pero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
7: Situareino
6: o carón da Ribeira, acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, un lavadoiro para lavar apenas. Terá unha inxúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un cruceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxareiño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
8: Moi ben escrito e maravillosamente recitado. ¿Eh?
9: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu... Recordas como foi?
10: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer unha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade, para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
9: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si, musicar este poema, Joaquín. Si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
11: Non, poñer a música... A calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amélie, non? Entonces ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de... Bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
12: E a la cantante, que tal? Como
11: pois,
12: entra
11: a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a... Bueno, fixeramelle unha entrevista. Lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón. Lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Mixo, la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos. E bueno, quedou esa cancionciña.
12: Parabéns.
5: Eu vin
9: parabéns.
5: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar o Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus paisaxes, chamoume moito a atención, porque a ela sí la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aporta lo que han ido. Por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
13: qué precioso. Bonito, qué bonito.
1: Quería facer unha pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes que, digo, na... cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados. El galego no chea a la atmósfera. Como illas,
9: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
2: Sí.
6: Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz, e en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es más, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip, porque ás veces perdo un pouco a costumbre. Cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
1: Queres, Paco? Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
1: Sí.
5: Que eu son un home sin fronteiras. Entón tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
9: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto, e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época donde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
10: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non? O 24, parece que somos minoría xa no noso propio país.
9: E comparado con Euskadi e Cataluña?
10: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
9: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
10: En Euskadi o euskero está falando euskero.
9: Pero máis que nós, eu penso que non.
10: No peso, non, en proporcións está subindo desde que se tomou
9: pode ser. A súa autoestima do propio.
10: Sí. Non, é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
9: moi difícil.
10: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
9: En Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
10: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos os datos que dan...
10: Pero aquí temos unha política negativa, temos un goberno destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
0: Claro.
10: Que, máis complexado, ademais.
5: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
10: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. Uh-huh. O que teñemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen oponga el? Pois este pobo acomplexado que somos, porque el non está aí porque se lle dá gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
9: O sea,
10: afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
9: Pero non é vivo exemplo de falar galego,
0: Di por Vigo,
14: por alo do Miño.
0: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa ca Radio Galega.
5: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada co idea de que o pobo galego sexa un pobo indino, un pobo
14: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un pobo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo acomplexado. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Fala ti e despois falo eu. Ben, entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, en defensa do idioma, a favor do idioma, que é o IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales, unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande, e que non tuvo unha capa dirigente, como houve en Barcelona, en Cataluña, ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións, porque iba con ela. E aquí non. Aquí, cando se dire a causa do galego, se dire sen complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e de outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
15: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. O noroeste é onde se minusvalorar calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que aprender un idioma implica un esforzo. Estou vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma, e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos, se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
8: É outro debate.
1: Se queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no protagonismo, quizás era... falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no?, de lembranzas familiares,
9: aldea
1: e demais.
14: Que o digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si podedes un pouco falar deso, da motivación.
3: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido, o está siendo, muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no?, de conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
16: En realidad, sinto que o meu é moito máis político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto a lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a mea cultura, a miña cultura, e é eso.
2: Eu sinto que si vives en un lugar en no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que xurde efecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero houve esa división, non? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas as partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de

0: era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A todos niveis. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
1: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente.

0: pintan, actúan, cantan. Bueno, non sei se por necesidade ou da necesidade fixeche desvirtude ou pero faz todo, Dielga. Bueno, además, eu sei que diseñas cousas para cantidad de movidas que facemos, estás ti detrás do diseño de esos cartazos, estás ti, o sea que enhorabuá, Elga.
1: Grazas.
0: Bueno, e mentras tanto se incorpora outra fuca aquí con nós. Vamos alá. Dinos, Elga, como foi o proxecto? Por que comenzou eso?
1: Ben, este, digamos que ten como unha continuidade do programa do Teatro Veciño.
0: O sea que isto comenzou o ano pasado, non?
1: Non, foi este ano.
0: Este ano.
1: Sí, este curso comenzou este ano, pero xa houve co anterior goberno un par de cursos anteriormente, do 2021 ao 22 e logo no 23.
0: Sí, sí.
1: E agora
0: sí, sí. Me di Elguiña que non está escoitando os cascos, pero intentaremos arranxar agora dentro dun momentiño.
1: Se decidiu continuar este programa a través da Cooperativa Cultura Activa, que para que un traballo e que leva a parte de xestión deste programa. Eu estou moi moi feliz de poder traballar con esta xente, xa que é unha cooperativa de artes escénicas que leva instaurada en Galicia xa hai 20 anos. E que traballa moito tamén dentro de todo o que son temáticas sociais e o teatro, traballa moito en teatro de rúa e artes circenses, non? E moito nesa liña e teatros sociais tamén. E, bueno, este proxecto nacera a partir dunha idea
2: de Marcos Lorenzo, que foi técnico de cultura no concello. Ben é certo que tamén hai bastantes máis anos esta houbera como un proto programa de teatro veciñal que partira do que era naquel momento o técnico de cultura, que era Roberto Taboada, da Asociación Veciñal de Canido. Logo, a partir desta reconvocatoria desta reconvocatoria de Marcos Lorenzo, retomouse e se iniciou este proxecto. Tivo, digamos que esas pausas no tempo por causas alleas a nosa vontade. Un pouco eu teño certa teima tamén neste proxecto, non? Porque aparte de que me fai moi feliz traballar nel, porque é un traballo que afonda no noso, nos personaxes e persoas que habitan ou habitaron a nosa cidade e os nosos territorios, non? E entón é un proxecto tamén no que o máis importante son os procesos.
0: Como casi todos os traballos que ti faz, non? Sí. Implica esas persoas en todo un proceso.
2: Sí, un pouco nesta liña que ven dos teatros comunitarios da Argentina. Pero aquí desde máis pequeniño, pero a idea é que este programa creza, non? Nos teatros comunitarios orixinais, digamos que pode haber grupos de hasta 100, 200 persoas, sí, traballando nestes proxectos, o sea, digamos, non ten por que ser todo arriba do escenario, non, sino desde outros lugares, pero que acompañen tamén ao proceso teatral, non? E ven un pouco dende aí.
0: Bueno, por eso a mí me chamou a atención cando vin o cartazo, non? Os personaxes que sí aparecían aí, que además parece que salen de unha porta, non? Ou que están atravesando unha porta.
2: Sí.
0: Contanos, que personaxes son? Algunos parecen que se reconocen, pero outros non tanto.
2: Sí. Este ano, tamén como tivemos tamén un tempo menos tempo para elexir tema que outros anos, houve un mes e pico menos de tamén de duración. Bueno, empezamos en febreiro, mediados de febreiro, entón, claro, crear un texto desde cero e un proxecto desde cero e darlles unhas ferramentas e preparalos, claro, entón un pouco eu para ir máis ao grau,
0: sí, sí.
2: Eu fun xa cun tema pensado de casa, que era traballar sobre artistas de Ferrol e comarca, non?
0: Sí, sí.
2: Ou que pasaran por aquí con unha certa pegada importante, non? E entón, a partir de aí, desa idea, as alumnas e os alumnos escolleron, eu trouxen tamén unha selección ampla de 20 sí. ou 30
0: artistas.
2: Sí, era un pouco, máis que nada, para poder ir ao grau, porque normalmente sí, sí. eu eso traballo de outra maneira, ¿no? Sí. Traballaba sobre barrios, aí entre todos investigábamos sobre os barrios ou as parroquias ou tal, e elexían os propios alumnos o barrio ou o tema, tal, non? Eso tamén como un proceso máis largo, pois por eso neste, como había menos tempiño, pois tamén tiñamos que concretar un poquinho máis para aproveitar ao máximo o tempo que tiñamos. E entón eles aí, pois elexiron algúns que son máis coñecidos, outros menos, pois como por exemplo o que esta Carolina Casanova, que era unha cantante de ópera moi famosa e moi recoñecida en todos os teatros de Europa, incluso ata chegou a cantar en Rusia, non? Logo temos tamén
0: eles sí. investigaron sobre esos personaxes.
2: Sí, sí, uh-huh. efectivamente.
0: Claro, é un traballo longo, non?
2: Sí,
0: un traballo
2: sí.
0: de tempo, non é unha cousa que se faiga nunha tarde.
2: Non, claro, aínda que este ano lóxicamente, pois claro, tivemos que contraer en canto tiñamos un pouquiño xa de chicha, digamos, non, para crear, pois xa aproveitábamos en cada monólogo, diálogo sobre ese personaxe que intentar agarrarnos xa un fío do que tirar, non? Por exemplo, no caso de Carolina Casanova, a rapaza que traballou a este personaxe, que ademais é historiadora, atopou unha carta que lle escribiu unha poeta, que bueno, era poeta, escritora de novela, de contos, que se chamaba Emilia Calé Torres de Quintero, que era amiga de Emilia Pardo Bazán.
0: Sí, sí.
2: E se coñeceron estas mulleres, conocéronse todas.
0: A ver, ten bastante lógica, non? Ten todo moita lógica, porque ao fin e ao cabo Emilia Pardo Bazán tiña por aquí, tiña terrenos,
2: sí.
0: tiña fincas.
2: Aquí
0: cual,
2: parece sí, que sí. se coñeceron, creo que foi nunha norma, na ópera Norma, sí. que fixeran creo que na Coruña, creo recordar. Ahora non estou segura 100%, pero creo que foi aí. E a cousa é que a Emilia quedou maravillada de como cantaba esta muller. E atopou esta Laura, que é a rapaza que fai a
0: investigación,
2: investigación e que escribiu o texto para o de Carolina, atopou un poema que Emilia Calé Torres de Quintero lle escribiu a Carolina Casanova. E aí pareceunos como ver que había algo máis que admiración.
0: Sí, sí.
2: Non? Que había aí, a nós, como a través da voz dese poema, nos quedaba aí como unha cousa, como que esas dúas mulleres como que se querían, como que esas mulleres como que se querían, que se querían dunha maneira amorosa, non? Deunos esa sensación, non? Entón xogamos con iso.
0: Que ben, que bonito.
2: Con esa voz. Porque unha das cousas que traballamos tamén con este proxecto, nos non pretendíamos contar a biografía destes personaxes. Sí. Pretendíamos contalos desde outras voces distintas, non? Unha musa, unha voz da memoria, unha inspiración.
0: E ademais, lidos desde este momento, non?
2: Sí.
0: Entendidos desde este momento, co cual a veces bueno,
2: sí.
0: é máis difícil, non?
2: Sí.
0: Que facer unha mera biografía.
2: Sí. A min creo que me parecía máis interesante tamén para as actrices e os actores a nivel creativo, non? poder falar desde outra voz, ¿no? Desde outras voces, ¿no? Por exemplo, logo outro dos personaxes que é Concepción Arenal, pois temos aí a unha Concepción Arenal que di unhas frases, unhas palabras, e hai como unha especie de musa que lle está, temos como a Concepción Arenal, que é un pouco onírica esa escena, sí, sí, ¿no? Como dormida, e temos a unha musa que lle ronda arredor e lle vai contando cousas, ¿no? E esta escena que a fixo Verónica, escribiu Verónica, outra das alumnas, ela inspirouse tamén no libro de Concepción Arenal, o de As mulleres do porvir, non? Aí quiso un pouco inspirarse no que ela di nese libro.
0: Oh, que che parece, Sonia? Hai moito traballo detrás, non? Hai moito
3: É o que estou escoitando, que realmente está moi traballada a obra, e deixando tamén un traballo de investigación moi importante, tamén poñendo moito de sí cada un dos actores. Pareceme moi interesante.
2: Sí, efectivamente, ¿no? Porque é un pouco que traballamos. Os textos créanos eles e elas, non? Aquí, por exemplo, a ver, nesta peza eu solo aquí escribí un pequeno prólogo e a escena final, porque era como unha cousa circular, non? Porque traballamos cunha cousa sobre a materia. E logo hai, ahora os conto vos por qué, porque logo hai outro dos personaxes que traballamos, que é Josefina Pena, que foi unha ceramista maravillosa, eu recomendo que busquedes por aí porque é maravillosa, que foi, todo mundo coñece nada máis quizáis porque foi a muller de Collado, do pintor, e eu personalmente, a verdade, recoñezo que non coñecía a súa obra, non? E para esta peza descubrín a esta muller e dixen, pero isto é unha maravilla o que facía, era unha verdadeira preciosidade as cerámicas desta muller, o sea, do sentido, do significado, da delicadeza, de unha maravilla. E logo, en este coincidiu así, foron tres mulleres e tres homes, e logo se traballouse a Segura Torrella, ao pintor Segura Torrella, que tamén aí nos inspiramos en cadros del, para falar. Como hai como unha voz, un personaxe, un ente aí que fala o que ve neses cadros, ¿no?
0: Dentro dos alumnos son todo mulleres, aí
2: no, é mesturado, é mesturado. Sí, sí.
0: Que ven,
2: sí,
0: aquí, ¿no?
2: Sí, é estupendo, sí. Aparte hai xente pues, de distintas edades, ajá, tamén, aí sí. Sí.
0: E despois de Segura Torrella?
2: Despois de Segura Torrella traballamos tamén.
0: En que cuadro de Segura Torrella? Recordas?
2: En catro, son catro cadros. Un que creo que recordar que se chama Ofrenda a Salomé, que é un dos primeiros cadros que el fixo, e logo outros tres que eran un que lle fixo de Mela a Carboeira, outro que é o de Viaxa Finisterre, que son unhas mulleres como da terra, con ferramentas da terra, mirando ao frente, así que vestidas como de azul, mulleres que traballan a terra, e logo a Matanza do Porco, eses catro, sobre eses catro cadros se traballou. E logo Andrés do Barro.
0: Ando, hombre.
2: Andrés do Barro, que é tamén de sobrecoñecido, e aí a idea.
0: Tuvemos aquí nestes micros a súa filla.
2: Ai, que sorte, que sorte. E logo Andrés do Barro, aí o autor, Josu, aí el quixo traballar nun momento no que Andrés do Barro está subido nun tren e ten que decidir si continúa como marino mercante ou se dedica á música, non? Como mercante ou se dedica á música. E aí o que fai é que se presentan as dúas Galicias, non? A Galicia do presente e a Galicia ausente, non? A do pasado, a do exilio, bueno. E entón el fala con esas dúas voces, de esas dúas Galicias falan ya el, e el pues aí vai como reaccionando, non? Tomando a decisión, que xa sabemos cal é, que obviamente foi que se dedicou a un
0: por sorte
2: para todos. Sí.
0: Muy ben, o sea que homes e mulleres, sí. Que bonito. Cando estrenáchedes? Se estrenáchedes?
2: Sí, xa fixemos ahora, non, hai o 7 e o 8 de xullo. Fixemos o 7, estivemos na Asociación Veciñal de Castelao de Brión e o 8 aquí no Centro Cívico de Canido.
0: E vades a volver a representar?
2: En principio creo que non, porque este é un proxecto que vai dentro do programa de teatro veciñal e que por curso, aínda que imagino que si a xente que está no grupo xurde a posibilidade de facela algunha función máis, supoño que non habería problema.
0: Agravachedes, hai algunha grabación?
2: Está grabada en vídeo, xa vos pasaremos a ligazón, sí, que xa vais a colgar nas redes de Maquinarias Teatro e imagino que de Culturativa tamén, e xa vos pasaremos a ligazón para que se poda ver. Sí, por suposto.
4: Bueno,
0: Divulgala, claro.
2: Sí, qué bien. Claro.
0: ¿Estás contenta, Elga?
2: Sí. Estou moi contenta, bueno. Eso que vos comentaba antes, non, este é un traballo que a mí me faime moi moi feliz, que me gustaría moito que independentemente de quen estea gobernando se apostase por este proxecto, sí, porque é un proxecto para a cidadanía. Sí. Un proxecto para a cidadanía, sí. E que non escatimen que...
3: E que penso que a cultura non debería de estar ligada a quen goberne.
2: Non debería, pero está. Sí, está.
3: Pero creo que eso é unha asignatura que teríamos que ter pendente, que non debería de estar pendente, precisamente. Educación, cultura, sanidade.
2: Sí, efectivamente. Todo o que rodea...
3: Que é moi importante... Decilo dende as ondas, dende todo un lugar que podamos decir.
2: Sí, efectivamente, como vos dicía, teño unha tema especial con este proxecto, porque creo que é un proxecto moi enriquecedor para a cidade, o sea, tanto para quen participa nel, porque moitas veces, moita xente entraba e decía, eu non vou ser capaz de facer isto. E foron unha por esa banda, non? Que unha por esa banda e outra polo proceso en si sí mismo, non? Porque é moi fermoso para min durante estes proxectos ver como a xente se vai interesando cada vez máis polo que estamos investigando. Sí. Nos temos un grupiño de WhatsApp cada ano co curso facemos e aí vamos compartindo cousas que descubrimos ou cousas que temos que falar sobre o propio traballo, non, que estamos a facer. E entón é moi fermoso ver, mira que encontrei esta cousa, mira que esta outra. Entón para min eso xa é, o sea, xa está. Para min xa está o traballo feito. Logo, claro, hai que mostrar un resultado, non? Porque ten ese objetivo. Pero para min iso é o máis importante.
0: De alguna forma levas toda a vida facendo isto, non? Non te conocín en esas tarefas.
2: Sí.
0: Nos conocimos e levas non solamente unha forma de facer cidadanía, é unha forma de facer comunidade, é unha forma de, creo que, de descubrir a xente os valores que teñen, non? Na súa propia comunidade.
2: Sí, efectivamente.
0: E ti crees moito neso?
2: Sí, moito. Creo na capacidade colectiva absolutamente, e máis nun momento tan duro e tan fastidiado como que estamos vivindo actualmente. Me gustaría contaxar a xente de esperanza e de facer creer que xuntos podemos cambiar o mundo, pero temos que facelo xuntos, pero sí que podemos, non? Hai como esa especie de desesperanza porque o mal está invadido polas redes sociais, non? E parece que solo existen as redes sociais, pero fora das redes sociais está a vida, e donde está a vida estamos os cidadáns de AP que estamos loitando por todo o que é vida, non? A sanidade pública, a educación, a cultura, o que importa, o teatro, o traballo, o teatro, etcétera, non? Uh-huh. E eso se traballa nas rúas, no corpo a corpo. Nas redes sociais parece que son moitos máis dos que realmente son. Entón eu teño esa esperanza e non quero perdela, porque Si non sería eu, sería outra persoa.
0: No, pero o dis, crees en eso e o levas a cabo, porque te conocemos, estás nas movilizacións por Palestina, estás en todo o que se fai. Por exemplo, no tema da ilustración, pues participaste con Carmen en cousas, é decir, que estás constantemente en todas as cousas que se fan na rúa. E además eu creo que é moi de agradecer a túa xenerosidade, porque todo eso é a costa do teu tempo.
2: Pero sarna con gusto no pica, como día dito, sabes?
0: Sí.
2: Eu o fago porque creo que debo estar. Creo que a xente que estamos no mundo da arte, da cultura, temos que tomar partido publicamente. Quitar certos medos que hai.
0: Sí.
2: Que son medos fundados, non infundados, eh? Eu teño perdido traballos por dicir sí, o que sí, penso. Sí. Non é unha broma, non é unha broma, pero teño a miña conciencia tranquila.
0: Sí. Eu creo que por sorte tamén pasa unha cousa, ao final se che reconozo o teu traballo, Helga, non? E a xente se dá conta de que Helga está aí. Helga está, pois, por exemplo, colaborando ca Batucada, ca Marcha das Mulleres, por decir así, por decir tres cousas que se me ocurren ahora no momento, pero aí estás. Eso a xente o ve, e a xente, sobre todo as mulleres, o vemos e o reconocemos, non?
2: Sei, non sinto-me moi arropada en ese sentido.
0: Eu creo que non hai ninguna muller en Ferrol, da xente que nos movemos así polas rúas, que non sepa da xenerosidade de Helga, non? E cando fai falta que en un momento dado apoyes unha cousa, pois aí está Helga poñendo un poema, facendo unha performance, sempre a costa do teu tempo, Helga.
2: Pero xa digo, creo que, o sea, que é necesario que esteamos, sí. Sí, e eso, que as persoas que estamos no mundo da cultura e da arte, creo que é necesario que, e hoxe máis que nunca, que esteamos nas rúas, que nos fagamos ver e que poñamos nome ás cousas. Porque a veces tamén hai unha cousa que sinto-me afortunada, e é que ao traballar nisto, como que hai como algo tácito, non?
0: Sí.
2: Aí que como que te deixan, non? Como máis, sí. Como que tes un poquinho máis de permiso, non? Sí. Non sei como explicalo.
0: Como
2: de outra
0: artista,
2: maneira,
0: ¿no? Como es artista,
2: como,
0: sí,
2: como, sí, que, sí, como sí. Que temos un poquinho, a ver,
0: sí.
2: Tamén con un certo criterio,
0: pero,
2: ¿no?
0: Pero tú eres unha persona, tú eres unha persona moi respetuosa con todo o mundo. Eres unha persona que o todo mundo lle dá o seu lugar. Non sei, porque en reunións que a veces temos con outro grupo de personas, ti sempre lle das voz a que outras personas puedan opinar, co cual naide se ten que sentir, bueno, molesto.
2: Claro, eso é o que eu tento. Logo, a veces, bueno, a veces consigues máis cousas, outras veces consigues menos.
0: Pero
2: tentas un pouquiño aí facer sacar adiante e eso, facer ver que podemos, non? Desde hai esa famosa frase de Galeano que eu admiro moitísimo, e cuanto máis o leo, máis o admiro. Que di que moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo. Bueno, pois eu creo que esa é a miña frase vital. Creo que esa é a miña frase de vida, non? O meu está aí sobre a cabeceira de todo o que fago, non? E creo firmemente niso. E creo que tamén xa en asuntos, bueno, de temas políticos e tal, e todo isto tamén creo que o pobo é o que salva o pobo, os políticos.
0: Bueno, hai de todo.
2: Hai máis pobo que salva pobo que políticos que sí. Salven pobo. Os políticos sí. Agora mesmo nos están metendo máis problemas que sacándonos. Penso eu. Pero
0: a veces os políticos e temos que decir por onde deben de ir.
2: Sí. A veces bueno, que deberíamos, como... o sea, nós deberíamos, o que claro. O que fagan caso xa é outra cousa. Xa é máis complicado, non? No, mellor.
0: Elguiña, que proxectos tes agora para agora, bueno, agora estamos no Brau.
2: Sí, bueno, ahora estamos de vacacións. Ahora descansar un pouco. Logo, pois en outubro volveremos a Artabria, que xa sabedes que xa é o terceiro cuarto curso que vou a estar co grupo que temos montado ali en Artabria, que estamos empezando a montar, a escribir unha peza sobre a vivenda, outro
0: hombre, temazo,
2: ¿no? Outro temazo,
0: Outro melón, sí.
2: Outro meloncinho aí que vamos a abrir a ver que sae de aí.
0: E o vades escribir vos tamén como
2: sí,
0: grupo?
2: Sí, eu traballo xa, cos grupos de teatro amador que traballo agora, sí. Traballo todo a través destas metodologías e destas técnicas sí. de creación colectiva e de teatros veciñais comunitarios. Traballo nesa línea principalmente, que o que fai pues, é o que queremos contar, o que queren contar eles, que adiante.
0: Bueno, é un traballo doble, non? Por outra parte.
2: Sí, sí.
0: Porque é moito máis doado, eu creo, que coller un texto.
2: Sí.
0: Podes adaptarlo, máis ou menos, pero ayudarlle a xente a crear, a mí me parece máis difícil.
2: Non, a ver, fácil non é. Fácil non é, son procesos, pero bueno, para eso estamos as persoas profesionais tamén, porque tes unha experiencia, tes unha formación, e eu, bueno, e a xente que vivimos e traballamos nisto, estamos estudiando ata que morremos. Si non estás vivo aí, hai que estar onde está o que se move e estar aí un pouco vivo, non? Aí con todo iso. E a través de aí. E logo, aí con outro proxecto xa máis persoal, que empezarei tamén aí a partir de setembro unha escrita, pero algo xa para min. Tamén con outro temazo que vai a ir un pouco sobre como dominar el mundo, un pouco esa liña, unha especie de masterclass, ¿no? Pero bueno, vamos sí, a xogar aí coa sátira un pouco... Hai un monólogo, a ver que sae de aí. Bueno, aí xa non podo contar máis, nin quero, porque todavía sei... Aínda non empecé a escribilo, ademais, empezó en setembro. Bueno, teño cousas aí, pero bueno, empezó ahora en setembro a escribir. E logo a ver si o concello sigue apostando polo teatro veciñal e este curso sí. Podemos volver a empezar en outubro, podemos empezar en outubro e non en febreiro, a ver si apostan aí un poquinho máis con eso.
0: Sempre se crea un grupo novo, non?
2: Cando estive na outra ocasión do 21-22, logo do 23, continuou algunha xente. Que pasa? Que como non empezara en outubro do 22, empezou en xaneiro do 23. Entón houve xente que xa se apuntou noutros lados, porque non claro. E tampouco era seguro que iba a empezar ou non empezar.
0: Sí.
2: Entón houve xente que claro, normal, pues te apuntas a outros sitios e faz teatro, porque tampouco era seguro que volvese a ser un nono. Entón, a mí é o que me... teño ese especial interese por iso, non? Porque aposten por él, porque é un proxecto por e para a cidadanía de Ferrol.
0: Sí.
2: E que falamos do noso, además, aquí, porque ese é o obxectivo deste programa de teatro veciñal,
0: sí.
2: Falar de Ferrol
0: e descubrir
2: da xente,
0: o noso, sí.
2: Efectivamente.
0: E descubrir o noso.
2: Sí. E que, además, é que temos unha riqueza tan enorme aquí, de persoas, de historia, de arte, de todo, o sea que hai tanto por descubrir, eu cada semana estás descubrindo cousas do lugar onde naciches, non? A mí, para mí é un regalo este traballo, sí. Ademais, non? Precisamente por iso, non? Tamén, porque cada ano ou cada momento descubro cousas novas sobre a miña cidade, non? Entón, eso me parece xa un regalo maravilloso tamén para mí.
0: é terra de artistas e de persoas moi loitadoras.
2: Sí, efectivamente, cosas. Sí, sí.
0: Ou artistas loitando e loitadores que fan arte.
2: Tamén, tamén as dúas cousas.
0: As dúas cousas.
2: O que loitan artísticamente.
0: Sí, tamén. Sí.
2: Porque xe un día loita hai que botarse tamén. Sí. Hai que botarse arte. Sí, sí.
0: É verdad. Bueno, Elguiña, moitísimas gracias por vir, porque sabemos que te vas a Valdoviño, ¿no?
2: Sí, efectivamente, vou a ver unha briña teatralí.
0: Pois te vamos a despedir con un tema de unha persona que conoces ti moito, que moitas veces, de Lidia India.
2: Ah, sí, sí.
0: Porque como non viñéramos ainda polo estudio, pois un pouco en homenaxe ao premio que lle deron, ¿no?
2: Sí, don Martín Codas, don Martín, sí, Codas, que ven, ¿no? Que ven, sempre que... Hai que moito talento en esta cidade.
0: Sí. Sabemos que é unha persona que bueno, participa moitas veces en cousas.
2: Sí, tamén.
0: Ultra loitadora. Elguiña, moitas gracias, moito ánimo e moita sorte con todo o que fallas.
2: Igualmente, grazas a vos polo convite.
0: Chao.
2: Grazas polo convite.
0: Chao.

0: Bueno, despois de despedir a Alguiña, que se iba con presa, escoitar a nosa Lidia India, decir que Lidia é unha cantautora galega que, bueno, fusiona tradición e modernidade con ritmos de todo o mundo, non? Bueno, tuvemos a sorte de que a premiaran, non? Non no Martín Codas. Bueno, un pouco cambiando un pouquiño de tema, pero é que, bueno, esta semana pasaron moitísimas cousas, non? Parece que o fútbol nos ten
1: aducidos.
0: Non, nos ten aducidos, pero pasaron máis cousas. É alguén que escoitamos moitas veces e que, bueno, é unha referente para nós, é a amiga Cristina Fallarás. Sí. Vamos a escoitar un audio dela en relación a un tema moi, bueno, moi candente.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:31.
2: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:54.
1: En San Xoán e Bertón.